Intiu ka kachine tra tsatse ko tsoko tara weta intiu tsenko ga yone telene ko so arsen betsitia I tenehe kone te sri masiniriti ko so ticho ratin likho I ratin likho ko so jo orlias I kula big hinde ko so biguti I kwa wa kwanta I kula masipiriti inta intiu ka kachine tra tsatse ta intiu cha chonde kachu akena ko tata ayuna mesa wa ego so kanita ayune akena so kun tata masiga ta cha chonso na so hata masiga.